مرحوم محمد رفیع کی آواز پہ یہ گانا بس پروگرام میں پیش کی گئی. فلم کا نام راج کمار. سن والو ریڈیو ایس بی ایس کا ویب سائٹ ریڈیو ایس بی ایس پوائنٹ این ایل ہے, اسی ویب سائٹ کے ذریعے ہمارا پروگرام اپنا موبائل ٹیلی فون, موبائل فون, ٹیبلٹ, آئی پیڈ, کمپیوٹر کے ذریعے بھی آپ سن سکتے ہیں, اور اسی ویب سائٹ کے ذریعے بھی آپ ای میل کر سکتے ہیں, اور اسی ویب سائٹ کے ذریعے ہمارا فیس بک, یوٹیوب چینل, انسٹاگرام اور ٹویٹر پر آپ جا سکتے ہیں. لتا منگیشکر پروگرام میں ہیں. لتا جی کی آواز میں یہ خوبصورت گانا پیش کیا جا رہا ہے.

مرحوم محمد رفیع پروگرام میں. ریڈیو ایس بی ایس کا پروگرام پیش کیا جا رہا ہے سنگیت بھری اسٹیشن یوترکٹ شہر سے, ہالینڈ دیش سے. یہ پروگرام آپ سب ہی سننے والوں کی سیوا میں بس پیش کیا جا رہا

پرمشور محمد رفی کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام میں پیش کی گئی آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں. ایک گانا آج کی پروگرام میں کشور اور آشا جی کی آواز میں پیش کیا جا رہا ہے اور اب کئی بار فلم کا نام ہوگا دیوار. تو چلے مل کر گانا کو سنتے ہیں. دو فلم دیوار جو آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں پیش کیا جا رہا ہے. سننے والوں آپ کی فرمائی سے ہوا اشتہار ضروری خبریں کے لیے ریڈیو ایس بی ایس کے ذریعے کوئی بھی کام کاج آپ کو پیش کروانا ہے تمام انفارمیشن کے لیے انفو کے لیے ٹیلیفون نمبر ہے 0352 65 65 66. اسی تار کی نمبر پر ٹیلیفون نمبر پر ہمیشہ اور ہمیشہ آپ تار کر سکتے ہیں. ایڈو فلم دیوار گانا بس پروگرام میں پیش کیا جا رہا ہے آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں. آسر امید ہے گانا سن کر اور بہت پسند کریں گے.

0: ایک خواب نے آنکھیں کھولی ہیں، کیا موڑ آیا ہے کہانی میں؟ وہ بھیگ رہی ہے بارش میں اور آگ لگی ہے پانی میں۔
1: رب لبا پاپیان،
0: موڑ آیا ہے کہانی میں۔ وہ بھیگ رہی ہے بارش میں اور آگ لگی ہے پانی میں۔